Devam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po 2, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas.

Urih svoj, htedoh da saznam si ispita vest. Gotovo, još osta samo broj, taj 86. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko, već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasija mi sne, s bocom mleka dadoh sve. I od tada gost sam čer.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: 14. juna 1962. godine u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. Godinu dana kasnije, 1963. godine, rođen je Rambo Amadeus ili pravim imenom Antonije Pušić, rok pjevač i tekstopisac u Kotoru u Crnoj Gori.
1: Kakvali su ono na nas, ovo bijela škola, da to nije kuku, nama se tika patrola. Prva kupom, druga peća, ruski zjemina sila, kari lada, nida stranu, Kanada i Gorska vila.
2: Gorska vila!
0: Na današnji dan 1986. godine umro je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih i najuticajnijih književnika 20. vijeka. Presudno je obilježio hispanoameričku literaturu i značajno uticao na svjetske književne tokove.
3: Jorge Luis Borges, trenuci. Kad bih ponovo mogao da proživim svoj život, pokušao bih u sljedećem da napravim više grešaka. Ne bih se trudio da budem tako savršen. Opustio bih se više. Vrlo malo stvari shvatio bih ozbiljno. Bio bih gluplji nego što bi ja. Zaista. Više bi se izlagao opasnostima. Više putovao. Više sud onako smatrao, na više planina popeva, više rijeka prepliva. Kada bih ponovo mogao da proživim svoj život,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
1: Da je evropski put jedini put bez alternative za Bosnu i Hercegovinu, kao i sve druge integracijske ambicije koje smo iskazili.

0: te pjesme i onda zapisuju kad imaju, recimo, kad imaju ispite, onda im oni puste moj snimak i onda oni zapišu šta su čuli. A snimci idu i uz udžbenik muzičke kulture od 5. do 8. razreda. Onda za Goethe institut isto radila sam neke pjesme, isto Sevdalinke. Goethe institut je izdao isto jedan CD sa, u stvari to je bila kombinacija i turske muzike i bosansko-hercegovačke. I,
1: više izvođača.
0: Jeste, više izvođača. Bilo iz i drugih zemalja.
1: Za arhiv ste snimali i makedonske tradicijske pjesme. Spomenut ćemo neke od njih. Eleno Kerko, Lihnida.
0: Na srce mi leži.
1: Na srce mi leži. Da li je ovo bio jedan izazov za vas?
0: Pa jeste. To je bilo na nagovor Zlatana Izetbegovića, tadašnjeg muzičkog urednika koji jako voli makedonsku muziku. I onda kad sam te snimila pjesme, onda kaže ja bi sad uradio i jednu emisiju. Tako da je to jako lijepo ispalo.

0: Brojni su časopisi koji su pisali o muzici tog vremena. Naši dani objavljuju članke o najvećim hitovima iz 1977. godine, o duetu Narcis Vučina i Slobodan Samardžić, o uspjehu Gordane i Vandiće na festivalu Prvi aplauz. U časopisu Jukebox pažnja je posvećena fenomenalnoj grupi Kod. Tih hladnih februarskih dana 77. godine Bijelo dugme održat će koncert u Skenderiji, koji će na neki način predstavljati najavu jednogodišnje pauze zbog Goranovog odlaska na odsluženje vojnog roka. Goran će tom prilikom izjaviti:
1: "Ja sam vjerovatno jedini čovjek na svijetu koji jedva želi da što prije ode u vojsku. Vojska je kraj jednog burnog perioda mog života."
2: Bijelo dugme je s albumom Eto baš hoću. Početkom 77. u proleće im nije išlo dobro. I pričali smo šta i kako. Ja sam s Gojanom u jednom razgovoru rekao: "Pa zašto ne bi napravio koncert dole u Topči delu?"
0: S druge strane, Sadik Pašić kaže:
3: "Ideja je bila moja i Brigovićeva. Nekako smo zajedno skontali, hajde da napravimo nešto što će se pamtiti." I onda je meni rekao Brega: "Ima jedan prostor, kad se pođe prema Avali, to je jedna dolina koja mi sad izgleda jako mala zato što je zarasla u šumu." Ja sam postavio zvučenje i radio sam u dogovoru sa tim gradskim ocima. Tada mi pomogao dosta i muzički kritičar Pesa Popović.
2: Taj koncert je važan zbog druge stvari. Sistem sve može da razume, ali ne može da razume neočekivanu brojnost. Kada je Bijelo dugme prodalo 75.000 ploča, onda su ljudi počeli to malo ozbiljnije da shvate o čemu se tu radi. Kada je na Hajdučkoj česmi došlo onoliko ljudi koliko je došlo, shvatili su da su ti ljudi koji su tu došli mogli da odu 200 metara dalje u kasarnu, u Topči, da urade šta hoće. Mogli su se popenju na Dedinje da urade šta hoće.
4: Ja sam u Hajdučkoj česmi razgovarao sa gospodinom Mihaljekom, koji je radio taj koncert sa Bijelim dugmetom. I on kaže da je organizacija tog koncerta bila potpuna katastrofa. Koncert je počeo sa svega desetak pripadnika snaga sigurnosti. On je u panici zvao obližnju kasarnu da dođe vojska osigurati pozornicu, nije bilo redara u to doba. A umeđu vremena je milicija poslala svojih 150 ljudi dodatno.
3: U jednom momentu se počela skela rušiti na kojem su ovi instrumenti, kutije, pa sam ja podletio i ispustio da to odignem, jer tad sam bio malo i mlađi i malo i jači. I uspeli smo podvaliti neke cigle, nešto da zadržimo, inače bilo bi mrtvi.
2: Ali na tom koncertu ja sam pravio zapisnik sutradan sa gradskim zelenilom. Je polomljeno tri mladice i izgažena je neka trava koju je gradsko zelenilo moralo da obnavlja.
0: Kao predgrupa tu večer nastupio je makedonski sastav Lebisol. Šta je taj nastup značio za njih, Vlatko kaže:
5: "Wow.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije.

0: U većem gradu, ali u svakom slučaju moje uspomene iz djetinjstva su vezane za salaše, kada sam kao mala išla kod rodbine na salaš i da kažem imala kontakta sa životinjama. Puno puta sam razmišljala, znate, to je nešto što je više upečatljivo ostalo u mom sjećanju, puno više nego da kažem iz tog vremena velike zgrade Budimpešte koje smo redovno svake godine išli na ljetovanje. Vojvođani i dan danas, ja mislim, svoje godišnje odmore više i češće provode u Budimpešte nego na moru. Ja.
1: Evo, taj podatak stvarno nismo znali, vežemo se za neke 90. godine kada je Mađarska u suštini bila upravo i poznata po nekim proizvodima koji tada u bivšoj toj Jugoslaviji su bili izuzetno visoko cijenjeni, a i dosta skupi za većinu stanovništva. Odnosili su opet na sir i vrste kajmaka, evo tako da kažemo, i vratimo se uvijek hrani. Nekako ta priča o hrani raduje većinu ljudi. Šta je to tradicionalno mađarsko?
0: Tradicionalna mađarska kuhinja svima poznata, odnosno najčešće vežu za ljute, paprikaše, gulaše. To jeste, da kažem, nešto što je kao što je kod nas svakoj prilici za doručak, za goste, za nešto na brzinu, za nešto svečano, vežemo pitu. Tako u Vojvođani, odnosno Mađari, gulaš je taj koji se priprema za roštiljanje, znači se priprema gulaš i zajedno se druži, znači od gostiju do nečega, hajmo na brzinu nešto napraviti, hajmo napraviti paprikaš.
1: A da li te paprike imaju svoja imena?
0: Znači, nešto što ja i dan danas donosim iz Vojvodine je ta tucana crvena paprika. I ljuta i slatka. Ona ima svoj izuzetno dobar ukus kada je to zaista pravo. Ovo što sad već ovdje po radnjama možemo kupiti, nije to to. Tako da meni paprikaš nikad nema ukusa sa ovom kupljenom tucanom alevom paprikom u odnosu na onu koju donesem. Važni su omjeri luka na dužina kuhanja. Kada dodati tu papriku da to ne bude, da ne izgubi boju, da ne promijeni ukus. Znači, to su sve finese, kao što i svako jelo ima te svoje cake koje znaju samo kuhari. Ja.
1: Eko, hajmo onda po nekom od recepata ovako. Šta biste vi preporučili tipično mađarsko?
0: Ono što ja veoma često pripremam ljeti, takozvani sejkej gulaš, zimskom periodu kada imam kiselog kupusa, i onda je to, znači, nasitno isjeckan, kao podvarak se napravi od kiselog kupusa, stavi se u tepsiju, isjecka sitno meso, junetina, govedina, bilo šta, na sitne komade, doda se malo riže i sve zajedno začini alevom, paprikom i ostalim začinima, i lagano u rerni se, znači, krčka jedno dva sata. To je onako izuzetno ukusan obrok koji možda malo podsjeća na našu sarmu, ali nije uvijen.
1: Isprepletalo se puno toga u svim kuhinjama. Ipak kada govorimo o mađarskoj, tradicija je to i Budima i Pešte, kao što bi rekli.
0: Tako je, tako je. Ono što još, ja kažem, tradicionalno mađarsko je rezanti sa makom. I kada je Mađarska trebala da uđe u Evropsku uniju, htjeli su ograničiti i smanjiti proizvodnju maka u Mađarskoj. To je nešto što s čim se Mađari nikako nisu mogli i nisu htjeli složiti. Jer je mak nešto što je vezan i za praznike i različita jela koje oni pripremaju, slatka jela koje se pripremaju s makom.
1: I kako bi to izgledali rezanci sa makom, jer
0: domaći rezanci. Da, moja baka je pravila svoje domaće rezance i to ima svoj specifičan ukus. Ko je to vješt u tome, ja nažalost više nisam u tome toliko vješta, ali u svakom slučaju mak se samelje veoma sitno, može se koristiti onaj mlin za kafu klasični koji na veoma sitno samelje mak. Ugrije se zajedno sa medom, znači med se lakono otopi, ode i kuhani rezanci se preliju sa tim makom. Dodamo još po ukusu još malo meda i to je to.
1: U svakom slučaju, veoma

0: veliki broj prijatelja, gostiju, udruženja, znači naših bratskih udruženja, posjećuje nas u Sarajevu. Nekad zvančno, ali posle toga obavezno, bar još jednom dođu da obiđu turistički ovaj grad. S druge strane, imamo izuzetno čvrste kontakte, znači sa ambasadama naših matičnih zemalja, što je isto tako veoma važno za Bosnu i Hercegovinu. Kada bi imali kuću nacionalnih manjina, mislim da bi još više ojačalo naš rad, odnosno mogućnost, kreativnost, bilo čega da radimo i da predstavljamo kao nacionalna manjina i Bosnu i Hercegovinu.
1: Vi ste jako vezani i emotivno i za Bosnu i Hercegovinu i za Mađarsku i za Vojvodinu. Jako je teško opisati lice dok govorite, koliko je ljubavi na vašem izrazu lica kada govorimo bilo kojoj, evo da kažemo, ta tri segmenta pripadnosti, kome u stvari pripadati ovome svijetu. Imate i fantastičnu priču kako dočekujete svoje Mađare u Bosnu i Hercegovinu.
0: Nešto što svima uvijek ispričam je, da kažem, ratna priča. 95. godine, početkom 95. kada sam se iz Zagreba vraćala u Sarajevo i put je bio zaista komplikovan jer se išlo na rijeku preko Mostara do Hrasnice, put je trajao dan i po i navječer smo stigli u Hrasnicu kada smo dobili informaciju da se od sutra otvaraju plavi putevi. Znači ne trebamo kroz tunel ulaziti u Sarajevo, već ćemo prenoćiti u autobusu i sutra fino pistom preći preko piste ući u grad. Stali smo sasvim slučajno kod jedne porodične kuće tamo u Hrasnici da bi nam posle jedno 15 minuta iz te kuće izašla starija žena i donijela veliku tacnu sa puno plastičnih čaša i velikom šerpom kafe u to vrijeme kada je kafa bila dosta skupa. Jel, 50 maraka je bila otprilike kilogram kafe.
1: 90. godina.
0: Da, 95. jeste. Kada se pokucala je na vrata autobusa i rekla, s daleka ste puta, sigurno vam kafa treba. E onda sam rekla, sad sam kući. Toga nigdje nema. To apsolutno predstavlja i pokazuje mentalitet ovdašnjeg naroda.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarni program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Repriza.
2: Večeras ćete slušati stihove Viljema Šekspira Makbet u izboru i prevodu Dušana Puvačića i Kolje Mićevića.

Dve istine su rečene kao srećan prolog za razvojni čin kraljevske teme. Taj nadprirodni posticaj ne može biti ni loš ni dobar. Ako je loš, zašto mi je dao zalog uspeha, započinjući istinito? Ako je dobar, zašto podležem tom iskušenju, čija mi grozna slika ledi krv u žilama i tera moje postojano srce da udara o rebra protivno prirodi? Sadašnji strahovi su manji od jezivih umišljenja. Misao moja na ubistvo, tek u mašti spremna, tako rastrže moje jadno ljudsko biće, da se ostvarenje guši u sumnji i postaje tek ono čega nema.

Sad si i Glamis i Kodor, a bit ćeš i ono što ti je obećano. Pa ipak, ja se plašim tvoje prirode. Odveć je puna mleka ljudske blagosti da bi udarala prečicom. Ti žudiš veličini, nisi bez ambicije, ali nemaš u sebi zla koje bi je pratilo. Želiš da čista srca dosegneš visine kojima stremiš. Nisi sposoban da u igri varaš, ali si voljan da je nepošteno dobiješ. Tebi treba ono, veliki Glamise, što će ti doviknuti. Ako moraš, učini tako. Jer ti se više plašiš da to uradiš, nego što želiš da ostane neurađeno. Požuri ovamo, da što pre izlijem svoj duh u tvoje uho, da odlučnošću svoga jezika išibam sve što ti uskraćuje taj zlatni krug kojim su te izgleda sudbina i nadprirodna pomoć krunisale.

I Gavran sam je promukao donoseći vesti o kobnom Duncanovom dolasku pod naše bedeme. Dođite, vi dusi, koji služite ubilačkim mislima, obespolite me i od glave do pete ispunite najgroznijom okrutnošću. Zgusnite moju krv, sprečite prolaz i pristup kajanju, da me nikakve sažaljive pojave prirode ne poljuljaju u strašnoj nakani i da ne uspostave mir između nje i posljedice. Dođite na moje ženske grudi i mleko moje promenite u žuč, vi slugani umorstva, ma gde sad svojim oblicima služili uništenju prirode.

dođi gusta noći i ogrni se najtamnijim dimom pakla, da moj oštri nož ne vidi ranu koju zadaje i da nebo ne proviri kroz zastor pomrčine vičući, stani, stani.

da se izvršenjem sve završava, bilo bi dobro da se brzo svrši. Da ubistvo može zauzdati posljedicu i njegovim prestankom uloviti uspeh, da tim udarcem sve može da se dogodi i okonča ovde, baš ovde na ovoj obali i plićaku vremena, stavili bismo budući život na kocku. Ali u takvim slučajevima još nam se ovde sudi i tako mi učimo krvavim uputstvima, a ona se prihvaće na okreću na svog izumitelja. Ta nepristrasna pravda nudi sadržinu našem otrovanom peharu za naše vlastite usne. On je ovde dvostruko zaštićen. Prvo, ja sam urođak i njegov podanik, dva jaka razloga protiv tog čina. Zatim, njegov sam domaćin koji pre treba da zatvori vrata njegovom ubici nego da sam nosi nož. Pored toga, taj Duncan vladao je tako blago, bio je tako besprekoran u svojoj visokoj dužnosti, da će njegove vrline gromoglasno, poput anđela trubača, ustati protiv strašnog greha njegovog uklanjanja. A sažaljenje, kao golo novorođenče, uzjahavši oluju ili nebeski herubim, jašući nevidljive glasnike vazduha, dunuće strašni čin u svako oko, pa će suze potopiti vetar. Ja nemam mamuza da podbodem bokove svoje nakane, već samo zaletno častoljublje koje samo sebe nadskače i pada na drugu stranu.

0: prekinut ćemo s ovom rabotom. On tek što me počastima obasuo, o meni su najraznovrsniji ljudi stekli zlatno mišljenje, koje sad treba nositi u najnovijem sjaju, a ne da ga na prečas odbacujem.
1: Je li pijana bila Nada kad si se njom ogrnuo? Je li spavala od onda, pa se sad budi sva zelena i prebleda, da gleda ono što je tako slobodno počinila? Takvom ću od sad smatrati i tvoju ljubav. Je li te strah da budeš isti na svome delu i junaštvu, kao što si to u svojoj želji?

0: Želiš ono što poštuješ, kao ukras života, a živiš kao kukavica u vlastitom poštovanju, dopuštajući da ne smem prati tvoje hoću, slično onom jadnom mačku iz poslovice.
1: Molim te, ućuti. Usuđujem se da učinim sve što priliči čoveku. Ako se usuđuje da učini više, taj nije čovek.
0: Kakva te zver naterala da mi poveriš ovaj poduhvat? Kad si se usudio da to učiniš, tad si bio čovek. Ali da postaneš više nego što si bio, sad treba da si mnogo više čovek. Tada ni vreme ni mesto nisu bili povoljni, a ti si hteo da ih takvim učiniš. Sad, kad su se sami podesili, njihov te sklad razdešava. Dojila sam i znam kako se nežno voli dete koje sisa, ali da sam se zaklela na ovo na što si se ti zakleo, ja bih tom istom detetu, dok mi se osmehuje u lice, istrgnula iz njegovih bezubih desni svoju bradavicu i prosula mu mozak.

Je li ovo bodeš što vidim pred sobom? Dođi da te zgrabim. Nemam te, a ipak još te vidim. Zar ne mogu zlokobno priviđenje da te dotaknem kao što te gledam? Ili si ti samo bodeš duha, lažna stvar, iščilela iz grozničavog mozga? Još te vidim u obliku tako opipljivom, da si nalik ovome koji sad potežem. Vodiš me putem kojim sam već išao, želeći da se takvim oruđem poslužim. Ili su moje oči postale sprdnja drugih čula, ili su vrednije od njih? Još te vidim. Na tvojoj su oštrici drški kapi krvi kojih nije bilo. Nema ga. To je samo krvava rabota koja tako vara moje oči. Sada na jednoj strani sveta priroda izgleda mrtva i zli snovi obmanjuju zastrti san. Veštice i vešci posvećuju se žrtve bledoj Hekati, a avetno ubistvo prenuto svojim čuvarem Vukom, čimu je urlik sad svojim pritajenim hodom Tarkvinijevim otimačkim korakom prema svom cilju kreće kao duh. Ti sigurna i čvrsta zemljo, ne čuj moje korake, kojim god putem krenuli, i straha da tvoje kamenje ne izvrblja gde sam i ne oduzme trenutni užas ovom vremenu kojemu sad tako pogoduje. Dok ja pretim, on živi. Reči svojim hladnim dahom gase žar poduhvata. Idem. Sad je sve rešeno. Zvono me poziva. Ne čuj ga, Dankane, jer to je posmrtno zvono koje te zove u nebo ili u pakao.

0: Jedan se u snu nasmejao, a drugi je uzviknuo ubistvo. Pa jedan drugog probudiše, zastah i oslušnuh, ali oni kazaše svoje molitve i ponovo usnuše. Jedan uzviknu, Bog nas blagoslovio, a drugi, amen, kao da su me ugledali s ovim krvničkim rukama. Slušajući njihov strah, nisam mogao da kažem ni amen, kad oni rekoše Bog nas blagoslovio.
1: Razmišljaš o tome previše.
0: Ali zašto nisam mogao da izustim amen? Imao sam preku potrebu za blagoslovom, a amen mi je zapelo u grlu.
1: Nakon sveg što je učinjeno, o tim se stvarima ne sme razmišljati, jer ćemo inače poludati.
0: Učinilo mi se da neki glas viče, nema više sna, Makbet je ubio san. Taj čedni san, san koji upliće raspletene niti briga, smrt koja svakom danu život prekine, kupku naporu bolnom, melem ranama duše, drugi obrok velike prirode, glavnu hranu na putu života.
1: Šta ti to znači?
0: I dalje je vikao celoj kući, nema više sna, Glamis je ubio san i zato Kodor neće više spavati, Makbet neće više spavati.

samo smo zaparali zmiju. Nismo je ubili. Zarašće i bit će opet ona, dok naša jadna zluradost ostaje u opasnosti od njenog negdanjeg zuba. Bolje da se razglobi sklop stvari, da oba sveta stradaju, nego da u strahu svoje jelo jedemo i spavamo u patnji onih strašnih snova koji nas svake noći progone. Bolje je biti smrtvim koga smo zarad našeg mira poslali u mir, nego na mučilu duha biti razapet u neprestanom izdisanju. Duncan je u svom grobu, nakon čudljive groznice života, sad dobro spava. Izdaja učini ono najgore. Sad ga ni čelik, ni otrov, ni porodična zloba, ni tuđa sila, ništa ga ne može dotaći.

za Libija. Ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami.